Uriyar soho por soho chatiya te sache patsha janam janam di katiya.